Som du er, du hørte Camilla Nord her I NRK Vestfold og Telemark på NRK P1. Det har vært studiestart på USN I dag. Der var det ganske mange helt ferske nye studenter. Vi skal høre fra de straks. Først får du Aida. Låta heter Talk.